0: tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurulli!
1: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
2: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
3: No see on küll üks alatu laik. No nii, poisid, ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle!
4: Jälle tööle!
3: Pühi, pühi!
2: No pühi ise!
3: Ära vaidle, vaid pühi!
2: Oi, häid pühi sullegi!
3: Terviseks!
2: Oi, mul on tolmuallergia!

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna pilves kohatiste selgimistega ja vihmasadu liigub üle Eesti kirde suunas. Ida-Eestis võib olla ka äikest. Sooja on täna 8-21 kraadi. Tallinnas ongi praegu 8, Tartus 12 ja Pärnus 9 kraadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
2: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Radio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Galerii Vernissage tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjoni tööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissage.ee.
2: Ilm on täna pilves kohatiste selgimistega. Vihmasadu liigub üle Eesti kirde suunas ja Ida-Eestis võib olla ka äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 3-13 meetrit sekundis. Ja sooja on 12-21 kraadi, aga saarte rannikul võib paiguti olla 8 kraadi. Praegu on Tallinnas 9, Tartus 12 ja Pärnus 10 kraadi.
6: Raadio Kitsun!

kus kaks praelinna kui vaidlustavad ühte ja sama territooriumit ja isased võitlevad nii, et lakkad tükid lendavad õudne möörgamine ja juba veri voolab, eks ole. Mida teevad siis emased? Isased võitlevad ja tõepoolest võivad surma saada. Mida teevad emased? Ah, nad vaatavad, kui sinine on taevas ja need toredad linnukesed lendavad sinna, kärbse näeb. Oi, mesilase näeb veelgi ilusam. Nii mõnigi selline väga asjalik, professionaalne püüdja ja tapja, ehtne, kütt. No ütleme kuskil 6-7 aastane, suur, raske, võimas, ema lõvi sellises olukorras. Et selline 6-7 aastane ema näkitselt hakkab liiblikad püüdma. See on loomulikult, no, ümber adresseeritud aktiivsus. Närv on ju püsti. Ja selle rahustamiseks hakata tegema midagi muud, midagi, mis ei ole funktsionaalselt seotud antud olukorra pingetega. Aga hakata liblikaid püüdma, eks ole? Või mängima, no ütleme, mulla kamakaga. See on väga hea, see rahustab närve ja kuidas veel väga soovitan. Üldse mitte ainult lõvidele. Ja loomulikult inimene kasutab samu võtteid ja kuidas veel. Väga hästi rahustab närve pingelises olukorras komfortkäitumise elementide sooritamine. No, silume oma juukseid kukla peal näiteks. Või kratsime natukene seal kuskil põskhabeme juures. Või peseme käsi, nii nagu Pontius Pilatus omal ajal tegi väga pingelises olukorras, eks ole ju. Iga emane satub kohe vaimustusse, kui mõni isane läheneb tema pesa paigale, kus tal on väga noored pojad, mõne päevased näiteks või, ma ei tea, mõne nädalased. Ja sellise isasega kohe vahetakse lõhnu, nad jooksevad teine teise poole ja siis nad hõõruvad muidugi kõik need kohad kaela, turja ja loomulikult näo peal ja lauba ja näo peal. Teine teise vastu kõik need kohad, mis on kassidel eriti mõnusasti tundlikud krätsimise ja paitamise osas. No te teate neid kohti loomulikult nii palju, et on kindlasti kassidega, no igal ühel teist. Mu head sõbrad on kassidega nii palju kogemusi, et te teate, et need on lõuaservad ja siis loomulikult ala silma ja kõrva vahel. Seal on näärmeid küll ja küll nahas ja selle kohaga hõõruda, no näiteks vastu kuuski või vastu inimese no, nõpüksis äärd või diivanid või lahtist raamatud. On loomulikult väga-väga õige. Märgis niivisi jäetakse peale. Hõõrutud pindala peale, mis lõhnab selle kiisju järgi ja no, kui kiisju mudib teie põlve. Käpadega. Ta paneb ju varvaste vaheliste närmete ekskreediga. Hästi kerged, aga absoluutselt ära tuntavad. Vähemalt teistele kassidele. Ja muidugi ka koertele. Sellised väikesed feromoon nii-öelda sõnumid. No, see on teine küsimus, kas tõelised feromoonid imetajatel üldse eksisteerivad või mitte. Igal juhul lõhnav signatuur on väga tähtis imetajate elus. Ja imetajate klassiloomadel on kõige, kõige täiuslikum, võimsam, kõige suurema lahendusvõimega, kõige peenem ja mitmekesisem haistmine. Meiega, imetajatega, saab võrrelda klasside tasandil ainult putukaid. Ja nii, et see kisu paneb siis teie peale allkirju, et see on minu oma, ka see on minu oma, sinu õlg on minu oma, sinu põlv on minu oma ja näed, see torti karp on minu oma, ma lähen sinna sisse ja keeran ennast seal rulli. Kiisule kuulub ju terve see maailm nii palju, kui ta seda haistab, kuulub ja näeb, see kõik kuulub talle. Ja ta muidugi tahab panna sinna signatuuri ja pitsateid ja piirimärke.

0: Mere vahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab pops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud.
1: Ilm on pilves kohatiste selgimistega. Vihmasadu liigub üle Eesti kirde suunas ja Ida-Eestis võib olla ka äikest. Tuul puhub muutliku suunaga 3-13 meetrit sekundis. Sooja tuleb 12-21 kraadi, aga saarte rannikul võib paiguti olla 8 kraadi. Praegu on Tallinnas 9, Tartus 12 ja Pärnus 10 kraadi.
2: Meil lastel on nüüd oma raadio. Raadio Kids on.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: taoluke ajas, kui kõik olid väikesed, isegi õpetajad.
1: Me nime Vemu! Sest vahel harvati neeme ka mõne väikse Vemu! Eeletegi Vemu! Hoppa!
2: Tänadim Vemu! Hoppa!
1: Homme teeme koguni! Vemu te Vemu!
2: Tempo!
1: Hoppa! Tänadim
2: Tempo! Hoppa!
1: Homme teeme koguni!

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis Sürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
7: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
8: Raadio Kidzone.

0: ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid. Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee.
3: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
5: Ilm on pilves kohatiste selgimistega. Vihmasadu liigub üle Eesti kirde suunas ja Ida-Eestis võib olla ka äikest. Tuul puhub muutliku suunaga 3-13 meetrit sekundis. Sooja tuleb 12-21 kraadi, aga saarte rannikul võib paiguti olla 8 kraadi. Praegu on Tallinnas 9, Tartus 12 ja Pärnus 10 kraadi.
6: Raadio Kitsun!

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbust tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Ilm on täna pilves kohatiste selgimistega. Vihmasadu liigub üle Eesti kirde suunas ja Ida-Eestis võib olla äikest. Tuul puhub muutliku suunaga 3-13 meetrit sekundis. Ja sooja on 12-21 kraadi, aga saarte rannikul võib paiguti olla 8 kraadi. Praegu on Tallinnas 9, Tartus 13 ja Pärnus 10 kraadi.
1: See on kõigi laste lemmikraadio, Raadio Kidzone.

0: Unenäömaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-kaiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
8: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
9: Radio Kidzone.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Läksin maksimasse siis grillihaust. Ja armo sa oled, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Pühapari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
8: Ilm on täna pilves kohatiste selgimistega. Vihmasadu liigub üle Eesti kirde suunas ja Ida-Eestis võib olla äikest. Tuul puhub muutliku suunaga 3-13 meetrit sekundis. Ja sooja on 12-21 graadi, aga saarte rannikul võib paiguti olla 8 graadi. Praegu on Tallinnas 9, Tartus 13 ja Pärnus 10 graadi.
9: Raadio Kitsun!

0: nüüd üks lauluke ajast, kui vanaema oli alles väike.
1: Ma olen kõige kuulsam hund, mind iga üks on näinud, sest üle 10 aasta maadel olen külas käinud. Mind tunneb iga plikatirts ja iga

0: kõiki oma sõpru näen. Nüüd pisut oma kaaslastest, kel nimeks Mikk ja Tõnu.
1: Oi, laul saigi otsa korra pealt, sest rohkem pole sõnu.

0: kui tavaline laste kanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna pilves kohatiste selgimistega. Vihmasadu liigub üle Eesti kirde suunas ja Ida-Eestis võib olla ka äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 3-13 meetrit sekundis. Ja sooja on 12-21 kraadi, aga saarte rannikul võib paiguti olla vaid 8 kraadi. Praegu on Tallinnas 10, Tartus 14 ja Pärnus 11 kraadi.
1: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee must miljoon elektrivärki.
2: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissaaž.ee
4: Karl, mida sa neli pesaga teed?
5: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
4: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
5: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
4: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
5: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
6: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee / Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähokki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
8: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
9: Raadio Kidzone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
1: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
3: Raadio Kitsun!

0: suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo Maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: ilm on täna pilves kohatiste selgimistega. Vihmasadu liigub üle Eesti kirde suunas ja Ida-Eestis on ka äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 3-13 meetrit sekundis. Sooja on 12-21 kraadi, aga saarte rannikul on pisut jahedam, seal on paiguti 8 kraadi. Praegu on Tallinnas 10, Tartus 14 ja Pärnus 11 kraadi.
1: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
3: Renault. Renault Master on number 1 valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number 1 suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattadal on?
6: Teel püsimiseks.
5: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
6: Jaa, ma tahan ju võita.
5: Mida võita?
6: Red Bull Soapbox reissi.
5: Kus ja millal see veel toimub?
6: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
5: Aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
6: Paps, see on minu võistlus.
5: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
7: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee /soapboxrace.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
9: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
10: Raadio Kids Zone.
11: Minime, nima, nimau, kes teeb auh ja kes teeb njau, kes teeb muu ja kes teeb mää, ringi sisse sina oled.

0: Se on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Radio Kids Zone.
1: Ma olen püüdnud mõista, miks on läinud nii, et jälle langen sinna.

0: teeni .
1: Kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . Kaarklassiga mitte , see on kiire ja lihtne . Lihtsalt kliki kaarklass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru . Meil on alati olemas just selline esiklaas , mida vajate ja teie auto ongi korras , nagu poleks midagi juhtunudki . Broneeri aeg , kaarklass.ee .
2: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
3: Ekerolain on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga . ekeroline.ee . tere tulemast külla !
4: rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . start on antud .
5: tere , mina olen Aliev Ström . küllap see pole teile saladus , et mina hindan Rootsi kvaliteeti . kui söön kala , siis Sürströmming . kui valin auto , siis ikka Volvo . ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted . ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet . Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik . vaata järele esvika.ee . mustmiljon elektrivärki .
6: kuidas kõlavad muuseumid , kui saabub õhtu ? öös on hääli , igasuguseid . vaid ühel õhtul , 16. mail muuseumides üle Eesti . vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee .
7: Raadio Kitsun .

0: Väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna pilvine ja vihmasadu liigub üle Eesti kirde suunas. Ida-Eestis võib olla ka äikest. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on 12 kuni 21 kraadi. Saartel pisut jahedam, paiguti vaid kuni 8 kraadi. Praegu on Tallinnas 11, Tartus on 14 ja Pärnus 12 kraadi.
1: Kari, mida sa neli pesaga teed?
2: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
1: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
2: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
1: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
2: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Galerii Vernissage tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjoni tööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissage.ee
6: Radio Kids Zone.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And train you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: Sun and wind are my powers.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
3: 15. 31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
4: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
5: Raadio Kitsun.

0: ist ein kleiner Boot.
1: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
2: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
1: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
3: Lahe! Ideaalne!
2: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
1: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

Aga ma teen selle lauluaja sündmedega nipsekaasa. Radio Kids Zone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on pilves, kohatiste selgimistega, vihmasadu liigub üle Eesti kiirte suunas, Ida-Eestis võib olla äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 3-13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 12-21 graadi, saarte rannikul on paiguti 8 graadi sooja. Hetkel Tallinnas sooja graade 13, Tartus 14 ja Pärnus 11.
1: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
6: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
7: Radio Kidzone.

0: Mautou saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: on Ohvris on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Ohv, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete ampide, külmipottide ja võõras emadega. Ühe paari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
3: Järgne proovimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Raadio Kitsun.

Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad.

0: ajaloo huvilised, siin on midagi teile. Midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo õpikus teile ei jää.
1: Forget the umbrella, there's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on pilves, kohatiste selgimistega, vihmasadu liigub üle Eesti kirde suunas, Ida-Eestis võib olla äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 3-13 meetrit sekundis, soojem päeval 12-21 kraadi, saarterannikul paiguti 8 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 13, Tartus 15 ja Pärnus 11.
1: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
3: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
4: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
6: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
7: Radio Kidzone.

0: mina peaksin seda nõmedat mangot saama.
1: Kalev, Kalev, ma ju ei tahagi mangot. Ma tahtsin tangot sinuga tantsida.
0: Aga siis olen ju mina.

0: sesti.
1: Nagu Elina Nechajeva.
2: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio Kids Zone.

0: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
1: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . Vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
2: siin Tallinn , sajand eetris .
3: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . Tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
4: Eesti Ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis .
5: Kanal 2 kell 8, 15 küsimust .
6: Teine küsimus , kategooria on nüüd vutilegendid .
5: argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
6: kategooria on ratsa rikkaks . Võite uuesti proovida , kes vajutab rutem .
5: Kohe pärast reporterit .
7: Raadio Kitsun .

0: kuulame nüüd väga vana laulu. No nii vana, et dinosaurused ka teaks.
1: Ei või, ei aita meelitused, sõn võid raha loodsin ilmas või, kurda jääb sigi naiste peod ja poiskab sõnda mehe tead, ma olen.

0: kohta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-10 kraadi, homme päeval 12-17 kraadi, saarte rannikul kohati 8 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 15 ja Pärnus 11.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee.
6: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
7: Radio Kids Zone.

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
2: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
4: Raadio Kitsun.

0: Mini Kid Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kid Zone Mini .

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: kas kõik on valmis?
1: Jaa.
2: Oota, pea aegu.
3: Mina olen valmis.
0: Mitte veel, kohe. Jaa.
4: Kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost?
0: Buratinos.
2: Jaa, Malvinas.
5: Artemonis.
0: Jaa.

0: Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Homme on vähese ja vahelduva pilvisuse kilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma, puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-10 graadi, homme päeval 12-17 graadi, saarterannikul kohati 8 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja graade 14, Tartus 16 ja Pärnus 9.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Onoffis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süür Strömming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
4: Radio Kids Zone.

0: on tubli kutsu. Kellel on parim isa, ema ja õde Bingo. Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha. Multikas, mis meeldib absoluutselt kõigile. Naljakas ja õpetlik. Bluey. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kui mujalt ei leia, siis Soomipoest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Soomipoest. Vaata kohe soomipood.ee. Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjoni tööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Raadio Kitsun.

0: Asta Lemmik Raadio, Raadio Kitsun.
1: Aga ma teen selle lauluaja sülmedega nipse kaasa. Raadio Kitsun.

teemurid on hämmastav, kuivõrd sarnased nad on kõrgemate esikloomalistega, no ütleks inimestega. Teisest küljest, kuivõrd erinevad nad on meist, kõrgematest, primaatidest. See on tõesti hämmastav. Nende käte, pehmuse ja varvakeste õrnuse ja küünte, mitte küüniste, vaid küünte ehituse poolest. Sellised toredad käed on nendel esijäsemetel ja nii mõnusad käed on ka tagumistel jäsemetel, et no tõepoolest, no lihtsalt ei saa paitamata jätta. Olgugi, et leemuritel, vähemalt nendel, kes elavad kodus, Madagaskari looduses, on kirpe, ja loomulikult täisi ka ja muidugi seal on ka lesti ja puuke ja no nii mõnegi sellise leemuri peal, kes suhteliselt vabalt seal metsapargis kuskil no näiteks Vakuna Lodži läheduses või Mosala mõnes reservaadis elab oma leemuri pere elu ja selline tuleb sinuga suhtlema ja ole valmis selleks, et tema peal sa võid isegi kaani saada. Ja troopikas on ikkagi, troopilises vihmametsas on ikka kaane, kes elavad puu otsas. Madagaskaril nad on suhteliselt väikesed, pruunikad, väga armsad, nad on väiksed, neli väikest musta silmakest, aga noh, neid leiab ainult luubiga nende silmakesed. Ja loomulikult nendel on hiilgav soojustundlikkus. Nii et selline kaan istub lehe laba peal ja siis, no nagu küsimärk ta on seal, tagumise või saba iminapaga hoiab lehe labast kinni, ise on täpselt nagu küsimärk, võt sellise keha kujuga, sellise poosiga lehe peal ja keerab ennast oma peaotsa nagu radarid, vasakule paremale alla ülesse, ette veidi taha poole, vahest keerab ennast lausa kruuvi, et saba iminab, aga hoiab ikka lehe labast kinni, aga jah, ta tahab ju teada ka, et äkki tema selja tagant tuleb soojus kiirguse mõnus signaal, et siin serveeritakse ja kui inimene jääb mõneks hetkeks näiteks, jääb seal seisma 8 minutiks. Võid olla kindel, 3-4 sellist väikest, paar 3 sentimeetrit pika pruuni kaand on sul kuskil peal, riiete peal. Sa ju lähed troopilise metsa korralikult riietuna, eks ole? Ja loomulikult leemuri peal võib ka sellist loomakest saada. No okei, aga mis parata? Ma ei saa tal käest lahti lasta, kui ta on sellega päri, et ma hoian tal käest kinni. Tegelikult kõige mõnusam on, kui leemur võtab sul näpu ümber kinni oma mustade, pehmete õrnade sõrmede varvastega kinni ja vaatab oma täiesti ümmarguste kollakas oranžide silmadega. Tungivalt silma liigutab veidi nina ja hästi madala vaikse häälega ütleb midagi niisugust, no jugus on banaan. Oi, kui toredad nad on.

0: peas mul pole sõnasegu, õpin alles nõia rolli. Nüüd teen suurest kivitrollist 13 väga pikku, 13 väikest kivikolli valvavad mu rikkust.
1: Pärast keskööd pilvisus hõreneb, homme on vähese ja vahelduva pilvisuse ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-10 kraadi, homme päeval 12-17, saarte rannikul kohati 8 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 12, Tartus 17 ja Pärnus 8.
2: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Radio Kids Zone.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjoni tööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissaaž.ee
3: Raadio Kitsun.

0: Maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kiit Sõuni lastehommikud Kanal 2-s.
1: See on vinge.
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
2: Aivin!
3: Raadio Kiit Sõun.

0: Eesti soojast kliimast .
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . Planeeri oma puhkuse tulekogu perega . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
2: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
3: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
4: Teel püsimiseks.
3: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
4: Jaa, ma tahan ju võita.
3: Mida võita?
4: Red Bull Soapbox reissi.
3: Kus see millal see veel toimub?
4: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
3: Maitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
4: Paps, see on minu võistlus.
3: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
5: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee / Soapbox Race.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
7: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
8: Radio Kidzone.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kui mujalt ei leia, siis Soomipoest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Soomipoest. Vaata kohe soomipood.ee. Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-10 kraadi, homme päeval 12-17 kraadi, saarterannikul kohati 8 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 15 ja Pärnus 8.
5: Raadio Kitsun!

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
0: Aga nad käivad koolis, omal moel.
1: Kui jändad kaledega, jändad katlaruumi kuikuga. Mulle ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riin?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
4: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
5: Tere hommikust, telehommik alustab.
4: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
5: Telehommik.
6: See on suurepärane.
4: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
7: Raadio Kids Zone.

0: kas keegi ütles dinosaurused. Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Indekkeni päivikus.
1: Andy on yksi uudisimunikselli, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.
2: Seina üles, karvane ja väike.

0: koguperekomöödiatest. Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Un runāju to aik. Rādio Skitson.
1: Hea unejutu kuulaja! Täna räägin sulle Linnatuvi loo 8. osa, kus metsas toimub suur sündmus ja Linnatuvi okei näeb öökino. Kui päev õhtusse veeres, oli metsa kohal eriline rahu. Taevas ei olnud veel päris tume, aga valgus oli hajumas. Mets oli ootusärev. Okei tundis seda juba enne, kui keegi midagi ütles või midagi juhtus. Õhus oli mingi ärev vaikus, mis tähendas, et midagi hakkab toimuma. Puuk mainis enne magama jäämist, et täna ongi see päev, kui toimub metsasöökino. Ta oli isegi viidanud, et ämblik aitab seda korraldada, ülekande poole pealt. Striimib seda kuhugi võrku. Kui okei jõudis lagendikule, kuhu Ülo oli teda eelmisel päeval juhatanud, oli seal juba mitmeid loomi kohal ja raske oli kohta leida. Seal oli oravaid, jäneseid, karu ja väga häbelik siil, kõik nad istusid rivis. Kõik olid kogunenud väikese kumeruse koru servale, kus tavanes vaade valgele linasele kangale, mis oli pingul kahe männi vahel. See oli ekraan. Kuuldavasti oli see tehtud siidiusside poolt, kes olid nugise poolvennad, kauged sugulased Hiinas. Ja puuk oli saanud selle puu õõnd ära tellitud siia Eestisse. Öökull hõljus hääletult kohale ja asus kohe tegutsema. Sättis oksi, kontrollis valguse langemist kuult ja klõpsas nokaga väikesel puupulgal, mis näis käivitavad kogu süsteemi. Keegi ei küsinud, kust filmid tulevad. Metsal oli oma viis asjade kogumiseks ja mälestuste säilitamiseks. Kui pimedus saabus, algas ka film. Täna oli õudusfilm, just nii nagu Ülo oli rääkinud. Ekraanil liikuv mets häälitses vaikselt. Keegi jooksis. Okei tundis, kuidas tema enda sulestik pingesse tõmbus. Ta vaatas kõrvale. Kõik olid täiesti keskendunud. Mõni näris pähklit aeglaselt, mõni hingas vaevu kuuldavalt. Kui kuuseladvast langes valgus vihke kraanile ja öökull kuskit ladva vahelustes saatis välja eriti sügava huilgamise, oli see hetk täiuslik. Mitte sellepärast, et keegi oleks hirmul kiljunud, vaid sellepärast, et kõik olid selles koos ja see oli päris. Aga siis juhtus midagi ootamatut. Just keset pingelist seini, kus ekraanil kostis vaevu kuuldav sahin ja kaamera lähenes hirmunud looma silmadele, kostis metsa seest järsku vali kolin. Kõik keerasid korraga pead. Isegi öökull peatas hetkeks valgusvihku reguleeriva tiiva. Keegi oli ümber ajanud suure seene ämbriga jänese, kes oli proovinud kõigile pärast filmi üllatust pakkuda. Ämber veeres mäest alla, seened veeresid laiali ja üks orav hüppas kohe kõrvale, lüües oma käpa vastu kuuse juurt ja kukkus selle peale pikali. Orav tõusis siis püsti ja hüüdis jänesele, et minguda metsa. Ja jänes, kes korjas seeni ämbrisse tagasi, pahandas vastu hüüdes torisedes, et kõik ongi juba metsas. Korraldajad peatasid filmi ja kõik vaatasid vaikuses, kas on vaja abi. Aga siis tuli naer, esmalt vaikselt siili poolt. Siis orav ja see järel ka jänes ise. Ja varsti naeris kogu publik. Isegi öökull huilgas naerust. Orav tegi kummarduse ja jänes lehvitas. Seene pidu sai alguse juba enne lõputiitreid. Õudusfilmis sai natuke ka naljafilm. Nii sündis metsa uus traditsioon. Filmi vaheaja seenenäksid ja ootamatud koomilised hetked, mis meeldisid metsarahvale pea sama palju kui õudusfilmid ise. Stand-up oli jõudnud metsa, kinosaalis istujate ette. Püstiala koomikud on alati oodatud eriti siis, kui kõik on omadega metsas. Vaheajal liikusid mõned käbi küpsised ringi, keegi tõi termosega sambla teed, Ülo pakkus isegi peedis tehtud krõpse. Okei istus veidi eemal, aga ta ei tunnud end kõrval vaatajana. Ta lihtsalt vaatas teise nurga alt ja see oli hea tunne. Kui film läbi sai, jäid paljud veel istuma. Mõni niisama, mõni selleks, et oma mõtteid koguda. Ülo tuli okei kõrvale ja vaikuses vaatasid nad veel viimaseid pilvi, mis kuu valguse käest riivisid. Öö oli jahe, aga mitte külm. Sel hetkel mõistis okei, et ta on osa millestki uudsest, mitte lihtsalt uudishimust, vaid kuuluvusest. Mets oli hakanud teda omaks võtma, vaikselt ja loomulikult, mitte nii nagu linn, kus pidid end alati kehtestama, välja paistma. Siin piisas, kui sa olid kohal ja kui sa kuulasid ja märkasid. Selle filmi ööga sai midagi paika. Tuvi okei tahtis alati nüüd kinoõhtul kohal olla, koos oma uute sõpradega.

mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus. Et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilus. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi